после днів суду, после чуду на прагу свог дітинства. Кад цвети узму, постанеш камен і дрво, що не листа. У сан ми дойде майчий лік,